Rinnerum ajokutikka umjokakluku litnaurat litlkat pitkluku. Umjokluku asegaluding litnaurkat mikellengut. Unnokakan tupaskirluki. Unnokakan talitskirluki. Talitlu unnokakan inakskirluki.